wonim yansa menye obi wonyoma biara biara ese abi biara obeye biara wo di yansa to se ade ameye eden fasodie bi bebre me kra na and also se ade ameye awrade nyankopon eso nani ana wose baba beto ye ne yete asase so anyina yesu kristo bebe biem na ne maye no bible se wona mulunkumu ene obeba na ni wanyina behu no ani wanyina behu kristo wona owo wi ase epoye fam wona owo atoye etifini anafo fam nyina ani wa behu jesus christ se de ogini die de wanyini die obi biara ebehu yesu kristo ani ti ena tro no kachire yense se yesu bebe biem dia na o ma ne se dwama na obeba ne se arena de dia obeba se wo de atemu obreme ne wo dia ene etwa se ye hwe ya da die su ye san se emre ana se na ye ye wo mu ye emre ye emre bone e na ye wo mu ye na ye na bone Sodom and Gomorrah penso ene ye wo yi Bible say na Sodom and Gomorrah penso ro omo bone fro ekodu nyankopon ni na nyankopon sma na bofo so omo nkonko sei kuro no Bible say na Abraham jina edi edema Sodom ni Gomorrah fo sentie urade senka obenya nipa 20 mpo ana so benya nipa 10 wo mo omo tena onfa omo bone nchewa na onyankopon say menya nipa du mpo a wotena me di kuro no bone beche won the Bible say na nyankopon anya nipa du ewo kuro ni ma na omo tena